0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show Unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: It's an old man. Dobro si stivo. Gubim glas.